0: А паному ж, пане Фортуне, стягріо санандія мутєрос.
1: А паному ж, пане Фортуне, стягріо санандія мутєрос.
0: Енас деніме, махілядес, охі монаха і задані, чі песамені маклусане, семняна рада скотіння.

стілоні тя на стені, пона Васильо ти здуляс, Ірині, Ірині, то Васильо ти з панантропіні